Fies on die. On a bad invité. Faisons day on a board en 20 betek navar, Laetitia Ganor, a metik Jacques Vargas Bremaik, e vid a c'heleier ie da zeiz a ranteur, a da eiz a ranteur. Ne e peseur de sujet d'où deglevet, ne e er pem radio e brezon, nek e ar voig FM, e radio kreiz preiz, e radio brogwenet betik nan ne da han e, sujet d'où lehal tri, mezan, ne e vid a redefet a gasse nebeut deyou e penar beit. Se tu vo kiniget d'or Ur stum a baden a vo da gilou kers gwellioù mour d'war neynes a gour mir di ie. Setu, l'arme du chalu hag Paul Marguerite Cerise e Castel Neve ar fau. En dal, vo ur gentel vi gout penons non warizi deus an neol hag en tripeper devez a deu a he talvez o an drabenak hag en dal Vel beblun, ur gentel gant loiz belek divoar ben an d'anthropocène, a hiu an istor bananes radioaktivel. Heuliad an arzun a ekoz vo deus ur bladen, batal ar bernfouen malaramad a er munut, klevet oa be dider dreo kont penons oa be jonget ur bladen se, miar da ziski a he oa ar mod neus be labouret oari en vorennou, oa glad be lezedian gane dut a gane dat koz, a penoz neus ambrouget i vugale en tolie. Setu, peiz a voen a baden, c'hwez an deioù.

e Kroger gant c'hwer derez war nugen a liger Atlantel. An a di, e digor braz an oabl, guska do koumoul neusket, eol, an eol, a gav tout di flas. Setu e la hal, ne he vo e tri triwer a pem derez war nugen a ro krechte. Ne ze gout e krechte, e vo tom, tom gour, an amzer, temi gavel mastra a vo, ar borni gavel oa an autre, Perderes a trigon ba Brest, eiz a trigon bezan malou, endro da zaugen derez e pantivi, e pandin, hei, a genil a gwilen hai betek dauderes a daugen, tri derez a daugen e diabars en argoat a ligar Atlantel. Matize vo ont amik freskor varroaz vin nebeut derez o nebeutor e c'hoarnok agen norz me nebad o kepel, dimer er vo diez ie a an devez diez an vefe dimer er neuze ma vo tomor ie e penarbet hag er c'hornok setu na zizon jit keda e vadour vel lar ar gouarnement sin ak setu ruzul na de goustak e ker a da zi wala loned an a mezeien ie hag an e saden a e de yo digwen er son sed a e tigresko an traoù neuze tri devez da ziwal da jom e bobar sport da jom ep ebe an dignan an eol eun er jardin tri devez evit mont goustardik fin eze da laret dan dud a haid da labour an mastra setu penoz non moarezi deus an eol just a war a groniken diou venu ton vi komprenn.

Mona Jaouen, labous morouen a baden a c'hwezandei. Dustu goudet, eskim penonz, non moa rezi deus an eol e ar graniken djouvenu tenui kompren, gant Morgan Bramoulet.

0: Batal ar bern fouen an o ar blad en neve gant dider dreo hag e fammil a bez. Setu eu poen kimiadi a chue gant an abad en c'hoez an dei, ken na c'hoaz evit abad en oel, na zizon jiket, bez evo fonduz an mintin vez, kronikou a bab serd a peur bel loch adalek an eger, ken abo.
1: La voix du pays, Radio Broadjunet.

0: sa chi la barren avorig FM mifik kalvez ganeor deun mador hol bas a baden trouzer ger irio vim assemble se pa donneur va radio yo kerne radio kreiz breiz radio bro gwened radio an naonet agamant an a baden kiniget deor de zarvorig FM me barzelan derne l'erm avez tom bero an amzer irio mez mem estra e c'heller alani a tau nom ke mouget c'hoaz allez gwel om assemble sa pez vo bas an a baden irio gan yon gourvez se veoer penad istor irio e od diaben istor bro gemre vo komzet deom. Daoude assemblez gant goulhan kervela vo kiniget deom penonze ya arbed un dan evel irio douar santel douar a beor. Hag e finon abaden e hat kavim kronikenou Philip Tanguy hag entolman vo komzet diaben a zevri. Berdei nehe gant istor bro gemre yon gourvez.
1: Ma tutu tudu, tal mezer sel war istor gemre. Bro gembrez obe tut o chom meno a bawe dao c'han tregon mil bloas. A den an ur dartal edo. A bezio vez kavet bezio deus ugen mil bloas a rokachist. A goud ese et a frapat skorn. A steuzias var dro nao vil a rokachist. Skornet. Dija a yoen e brand neva e chomant me a da poense bich fe kedin bezae. Bro gembrez da poense. A gaze wezer edo tut o peubla bro gembrez. Liva denouz obe kavet en ur vougeo a zo pevarzeg mil bloaz an ezo. Me istor skrivet ar vro nevez kavet ben a fin nemet gant ar romanet. Ar ese zo e da aloubi da su ar vro var dro ar blavechou pevarugen var le ar istem. O sebet ebet kestel me Gouzout a reit a nimpal a erez roman, a romanet roma zo pilet war droa a blavechou pe vachan. Krog da bila a tau. Chom a rea rontel e zio bien, kembre roman e kaet, me ne oa ke avro unanet, tan me bet. Ne men marteze e pa d'un tregont voaz benag war droa a blavechou a iskan atarkan, Dien an ar pod vo anvet rodi maour. Neuze gallet aret, pez en eus kouez va spiret pa studiez istor e verzan ne veler e taou e verzan eus eus tourm eus bevar e gi. Me a ze, da houd e eus be ar saxonet, ar saxonet zo la mantet ko, deus kasket aloubi avro, men deus ke gallet don a ben, deus e nan er edo. Ar c'hem breiz oen em zifen et braoum, sa rezitantet da poent se azvare. Kasket ebe unani ar ranc'hen vreiz gant roeo, ret, gwinez, me vardro ar blavechou mil atakan, in trechet, deus kolet o deus, breizel gant ar saouzon, an aglishen. Hag dreiv ar blavez mil c'hoech atrehugen gout ar rete an armanet eo azo deud da ben da honi de Hastings war ar rol dag in staliet e reter avro e reter bro gembre. Hag mem eus tra dal c'heto deus pen gant penou brezel vel e triwin enez a zalche norz a kornok avro. Me da houde roet brosso zeus barket an dachen se ia. Bardo a bevechou trizekan ez eo beun tamer emrenerez ebez met n'eus ket pa d'et pell.

0: a pris set zo ahe o dame me rein me sauzon e don vej sauzon em staliet e giz o trouien da garei pepini e lezen kom. E chui e rai ur prapat se var do a bavechou mil pemkan. Perak, pegur e mil pemkan pem a tregon, neus ke mui san seman eus brogembre e obe ken deuzet. Pe son chaze, Adres o belavar et am amestra e bavez mileiskan gant a broi verzon, oa kemuiz broi verzon. Ar embrek, ar breiez, vez karzet diwar pepskrid ofisiel. Lezenu kembre ne dal vezon muin ad etra. A Kanada vez o techweza, dechweza vez reprezente. Kanada vez o techweza a hontelezio e brejou London. Hag memestra vez nebet emsa vio intellectualat kefret vrien var da bechou mneuron. Hag an nep emsa vad hag zobet da houde e mil pevachan. E mil pevachan a rese zo savet a nep an a glishe nel per sauzon gant ar pot anvet Owen Glyndou. Me neus ket kalz a gelou, neus ket kalz a gelou tenad a frapat d'or an vwa zobet a heul. Hag pez a wezer eo vardro ar blavechou fin triwerkan, ez eo bekavet men gechou glau ar ouarn evit pochaz dir ar glau da da vrosaouz ko ar setu da dan e gichin. An eus e petraz eo gavet penons e deu da ben tud zo be trechet zo be plazet gant an e gichin fos pa gemen e pembernugen en minnoc'h an pembernugen savet a pleit kembri. Ur stroladem reiner. Hag nebel blo ichou da houde un enkaden ar merzel, peus un enkaden ar merzel peus onch edo peus avet la kriz 29, un enkaden ar merzel, bez oa var dro un dredere ne san dut oa dilabour. Hag penons da houde, blavech pem an gater kant, minlechan pem an gater kant, da vretur dek vloa trug en so, kardif so be guriet evel kerben ar bro. E seiz a trugen, na voto an tarkant vlaso. E obe an avezet a chemraek vel yez officiel. Da, e oa bet diverket an tarn aglishen hag bremañ deud an dro. Bez eus bremañ skolverioù e chemraek a berswez a skwer. E eiz a trugen a chemraek a deud a vez a desket dreret a skolioù. Hag blavez naontek a peverugen, 99, referadom zo bet o guria emrenere sa vro. Retel avero ta betek a blavez chose o an dizran netre an ors, kornok a vro a gersu. A plet kimru a oa mirelou rentamik. A kembre de oa leun a vicherurugen. A plet kembre zo deud un tam mat mur a gleiz, hag eus edr maout gantan a paket a an emrenerez gant mwechou ar su, setu. A blamont a se, ze oa rok e, setu, ne se, e da o vichwech eo be savet un doare gwarnamant gant kembre. Gwet ar emme mestra, ez eus skurioù a ze drevraz e vel er broskoz o de devez a emreni, me kas krevo ar gwarnamant. Broi verzant zo be devez a Dieu, point of this bait, a Cambrai et a Goustadik, mais pays avoir Great Britain, un hyperasso, so pilet, pilet brau, varerer. C'est tout, tu dois, pays avoir la varetor, kenavo.
1: Youn Gourves, son eus klevet amant, evit nehe ar penad istor, trugar ez dehan. Kendel c'her ar eom bremañ gant un nebeu son erez, divar ur bladen gant Didier Dreo, kan awenu ba talabern fwen, eo anou ar bladen hag ez eom gant mad an traoù.

0: Madan Traoman gant Didier Dreo, gant a wenou ba tala bern fwen. Se dahe anno ar bladen gantan. Hag ezion bremañ gant an dan evel, ne e douar santel douar a beor, kiniget deom gant goulhan kervela, barzant a badenou penons eia ar bed, a badenou da gaudive, da venernoz, da eizer a kart, a da zul, da eneger anter vintin. Berdei.
1: Penaos e ya ar bed. A penaos e ya ar bed en ar vorik.
0: Kunta den nou, dan evelou, tamou pechou c'hoari, savet, a lennet deor gant goulhant kervela.

Dar gwenner eis varnugen a viseost, edo a charbouti novan etrezek Jeruzalem, ennan piririned an douar zantel. En anterkant benag a dut, merhet ristol, o Robert Bardoa chadegiz evit ar ediamwan en eskopti leon a kerne, de di evit ober gwelor an audeges gant bro ar bibl. Gant er belek diawang eus kemper e oan enchet, er meil janeza war an nendraweres, an archeologiez, hag an dueoniez an teologiez. Marit, e war viskenta dezi don evel se. Choaz e oa be de Lourdes hag e lizio gant ar eglan. Breman pa oa deud war e leve hag i in tanvez, tiegez a oa be ganti hag e goaz en ur gumun vraz e pen ar bed, e doa mioc'h a amzer evit setur tud ar barrez war doa an ilis. Ne oa ket evit bale va roudou Jezus Christ ne me ken, e oa deud marit da vro Palestina, da glas roudeus e map feinchik ne lavar an ket.

Daus ervez oa, dar mer er c'hwerwar nugen, a breid eus ar mintin, e oan em gavet Mahomet e ti imala, e neur geriaden Palestinat ar be Jeruzalem. Red e oa dar podiaouan chom kuzet der penad amzer, kuit da vez a gwelet gad ar zoudardet Israel, hag evit renkamad e labour. Dister oa an ti, gegin vian a diou gran mennañ. In tanvez oa imala, vaouez an ter kandloas, glaha henni, gwisket du pen ki la troat. La kead en doa Mahomet e draou en gram. Eno e chomfe squashet ken a hand ar gwen vintin.

Da l'un pevar var nugen goud e lein, e oen em gavet marit e naer bors e bro Israel, gam merhet a chategiz o ton deus guipavas. E noz vez kenta, e oan bet o loja e neur gwen leonezet e ker arat. Dar meurs, e oan bet o kantren e gwel er negen, bet o veladeni ke o kumram varibl ar mor maro. Dar merher, e oan bet e nilis a chemenadur, be savet dreiz tibi an mari e Nazaret. Dar iau, e oan bet e mirdi ar shoa. Eno, o klevet er zuter e skiltr, o do ar ankemant da skwasha en er guzaden e tran war mirdi. Edor o tenna roketenu war ar gear. Triugen loa zoa, pese, e oa brezel er vro, e tre pop Palestina a stad Israel. Dua ha beor war o meno. De davesa dua ha felster spuntus, dua ha varo. Ne oa ket ar vretonet o veagi dizursi. Aliez e veze ranket chomaza en ur chekpoen benak, soudar de diawang, merhet a potre da neo, o tondo ber erzel e charboutin. Beban amzer, e veze klevet bon bezenu o tarza. Ban yellu a gerio a vrezel pe a beor, skrivet ouz ar mogerioù, eda-eda nent. Gant mogerioù uel a kren e oa kelchied a c'herioù. Diouz an oz e kousken tiar serezet. Kan a oennou a veze e brezounek atachadou, prezegenou, divizou, divar ben stad ar Gristenien e Palestina. Ne oa nemet peva 100.000 anez o ken er vro. Israel zo sikouret gad ar stadou unanet. Palestinaiz vuzulman gant broioù ar petrol. Piou a zikouro o kristenien Palestina, en doa goulenet eskop Nazaret.

Dredoul prenest a charboutin, e klaske marit, e mab e touez an dud guisket a bepser doare, yusevien, arabet, touristet. Dekfloa zoa, tribloaz a tregon e veche bet fanchig ir blamman, abaoe mawai a kui deus ar gehar. Beteg e vache louriez e oa eat kumpez an trao ganta. Deskimad a rea ir skol, labourer oa mignouned a veze vare dro. Eskol veur avat, studial an istor a rea, e oa deut kem menenan, kem bras oken, chanchet e zoare, saved er mellat baro ir ouze elgez, gusket e veze iskiz, dalhmad o len nago tabutal. Beo an tad roaz, a liez e veze rendael gato en ti divar ben bro Palestina. Mezu zo ar gau gread ouz pop Palestina gad Israel a lavare fanchik. Gouzanf poignou kriz a rea, mouget, mogeriet, sehedet, mezekiet bemdez. Ur bob vahet, prisonnier de Nebro. Ur vog ur vraz o Robert Dius Palestina, ur prizoun dinyan an oap. Moger ar vez, a uche fanchik dre an ti.

En droves e oia quid avat, pelgoms de vam en do agreat, o lavare desi e do vant da zitur po Palestina da huni de Frankis a gober brezel dar bayanet. Marve do antad gadar glahar, no do a bugela le be do frealzi. Maric e do a kendalre da veva, in despedesi, e creis andristidiges ag an nanken. Klaske de doa var l'air hemab, o vant da gaud an archerien, ar penubras, tu da hoar naman, keren ag o doa kole do bugale e vel se e ie. Rou de be da nea. En tamik fichans a zalre me mestra, e be an a var api, o hortos kaou lizer pe belgom zaden. Na petkwish, e doa kleve trouz e liors, hag ea da red da zigeri an or, e virei digemer de mab. Neuz evad, e vefegre a fest an ur, fest a leu l'art kentor, dar mab foran. Ne oa ke chome da dort al an a deor, pa oa be kinig e dezimond a bilririna dan douar santel.

Da riau seiz war nugen da noz, e oa bet digasset an danve stars da vaomet e tibi animala. Enkrez vraz a joa vaouez, o tigeri an orguz dar stourmerien. E friet a oa bet druglahet ga soudardet Israel, agea de ma biawanka ie da vrezeli ouz ar bayanet. Ad diskwezet e voe dar podiawank penan starda an danve star den dro des ar greiz, penan chouchama da neo dinyan eziliet. Mon tosta ma helfe ouz an dut, ober er jacha den gren va an orjalen a gesu an abaden. Padan oz e chomas Mahomet da bedi Allah, e vigoulen grassou hag indulgensou diganta.

tang e oa an ar cherien hag a vrezelourien war en Jerusalem. Er charboutin a oa o tevi war a ribl, bela kead er vombezen da darza ennan. Kiri hospital a oa e leiz war dro, er berntud lahet pe gwalaouze da yoa a diustoare. Rede oa la kadevez vraz, pautor pauta e oa ar gwaldaulio evit an deizio. Perag ar brezel se a bao e keidal, perag kenbras ka soni etre an dioubopl, penans ne oa kedeuet ar broioal da lakad ar peor da reen, diez oa da varit kumpren. A perag e oa deud e mab amman da brezelli, petra a oa saved en e ben, deskadurez en doa, ervicherwad en e febet, greg a bugale, a pegen di bred er e dud, eskoaz bremañ, Perag mont da emmel ouz buez a real. Don da reaz da zonj dei, eus ar plach yaouang edo akutea de bro hag e zut, evi mont da stourm a gevret gantud paur Amerika ar su. Gwallet a lahed e oa bet eno ga soudardet ar stad. Eno bidou e oa bet marit. Nag an ers kaloun o doa e mam d'ar plach yaouang hag e zat, dirak poltret ar verzerez, Var a c'hell er c'houllo. Ine defe kebe kemen a nerz.

abret e oa savet Mahomet diouz ar beure. Lemel ar reaz e varo, kuit e vefe 18 varna. Diouz ar gegin, edo imala o seleduta. E ma abdezi, ne doa ket trohet e varo ar augmant ar brezel. Eaz e oa bet e anaut. Lahet e oa bet e gadenten en e ben, ar auk deza gelou chacha var an or jalen. Karet e defe bet, mire dus Mahomet avon kuit, delher an eza ganti evel ur map, evel e map. Gwelet a reaz Mahomet an ezi o tifrunka er gegin. Frelia reaz e galun, en ur junj al er mammu gwisket e du, kolet dezo goaz breur pe map. Buan avad e kasaz ar junj e divar esperet, rede oadea be a kre, a bal e divral var zu ar pal.

Mantrus nagadud a yo avon nag o tondre estrej o Jérusalem. Beleien eus a bepser religionou a credenou, a yo au tispak a strilliou, levriou, banielou, cantolorio dirag ar bob lag ar veajourien. Pebrum mendo a c'hond a vez a mest war Jérusalem. Rea drouz, rea frele evit ar bretonet. E ilis ar groazidi, ilis ar gristenien, e kavjon entamik siulder a freskadurez, e vi gelout pedi.

Dre ribouliou a ribinou d'iniver e oen em gavet ma omed e kreiske ar Jérusalem. Klaskar e a choum mest varnan e unan, fors pegen an kenyed oa. Dizale, edo ovant da ginnig ar sakrifis, aberz e vues war auter ar reiz, ar justis, evit pop Palestina, aga ene var broiou payan a mahom.

Goude bezalavar et pedenu evit ar peor hag ar garantez etre ar poblu, adreistol etre palestinis hag israelis, estagaz ar bretoned hag anna kantiku brezunek. Ervich digwezet et alilis ar groazidi e chomas maomed aza. E nilis se, leun adud enni, e lakfe ar vombezen da darza. Mer hag gande n'ave fe puluhet hag an nilis da eul. Mondare a zebars, ken seder a tra. Ne grene mui, pelloc. Gaden ners dibar e oa enchet, ners ol haludeg e zoue. Krog oa en or jalen, dare da jachavarni, pa glevas urchan en urchorn deus an ilis.

kerken, et eus a jonge dea eus e vugalea chag e yamankiz e breiz, pa vez e grea feinche gane a hoaz. A chantikou brezuneg e nilis pares, e baskent hag a dezaeven, krau am abik Jezus hag e vez e savet beploaz en ti, a drem e vam garantezus. Kaud a readeaz oken, klevet e mouez o kana, et tu es a

Hage quitad an ilis. Dour en ezo lagat. E beza chachet var an orjalen. Divezator, pa oa vretounet o pinya de charboutin, e voe klevet er pez tarzaden en tual da ge ar Jeruzalem, a gwelet en touffa moge du o sevel. Pa oa novant var zu Bedleem, e l'er ma oa beganet Jezus Christ, e klev chan ne radio, e oa tarzed en den diawang ad evan bezen e blaha denal ebet. Drefazi, marvat.

0: Benon ze jaar bid.
1: A he ou peus klevet an dan evel?
0: Dou ar zantel, dou ar a beor.
1: Savet da lennet deor gant goulhant kervela. Skri da lennet enman a c'helor kaout er gazeten ya, niveren pevachant daou a gant terkan a pevachant tri a gant terkan.

0: Radio Brogenet.
1: Moi, Hervro.
2: Ar un teu, un anthropocène. Qu'un divent et un égor, qu'un ema dies gouillette ar pétu monnette de furchal avec classe d'isoloègne exoplanet d'un eu. Awe re nintchat at justumet ge geriau studi ur osmos, re de gouillet un drama, groit eve exoplaneden hag ur blaneden eus o e diavez sistemen niaoul. Ur planeden eo an aouen mat genem, un doar, meurs, Jupiter, Vénus, awar, e dro en dro de niaoul, hag un niaoul eus o ur steredenn. Awe kaout ur chans de zizoloen ur blaneden neue, e ranker eta eweien gud aket ur steredenn benek, en ur esperen e vo kaout planeden eo i troen en dro dei. Hag aze e ouier penaos plasein ur benvegeu eweien peut jure eweler ur steredenn a drugare d'ur golaeu zo skignot geti. A chetu brema ur goulenn oe chemet eb diskoulm betek brema. Daoust a planeden eo zo, a ninchet staget d'or ur steredenn. Ur respond d'ur goulenn ma zo be embannet ir gazeten skiantel Science e mis Genuer daeuvil ver ar nudgen. Chete de jetan danne penat skrit Science i ber komzeu. Peur liessant e tro ur planeden eo en dro d'ur steredenn. Noa, planeden eo zo e gantren en oui non, eb bout staget d'or steredenn benek. Dieze d'isoloeñ un objet a surtse, an veut planeden gantre erez, dre man skin tchet trawal a sklerigen ave bout djuelet gant teleskopeu a vrema. Ama e kavoar dan evel d'isoloaden ur blaneden gantre erez gant ur skipaliat astronomourion, hag astronomourezet. El rezon n'en danjet de zisplegeñ doar ama dre ur munut dan ur penat skrit skiantelse. Chetu dre vras, pe a zo beskriwet a ziarse, ir gelaouen New Scientist, din dan un titre, Ardro, 10.000 blavez golaou, dior un doar, ur blaneden ken braz a planeden sadorn, un nij e unan en egor. Daeus ki pael klaskurion, i Polonia, hag ir rouanteler unanet, zo deit de ben a gavout ur bet iskiz a tiweelse i deuvil piar ar nudgen, a drugare de roa deneu deu teleskop ar un doar, hag un teleskop egor Gaia. Ur pe ur oaz tro de e de vuzuliañ a ver uertchetan, mas un exoplaneden i kantreal e un anpen in egor. Ur braz hag ur planeden eo an a amdi, un nij en orbit tro dro d'ur steredenn, el un doar, hag ur planeden eo ral e sistem un yaoul. Noa, planeden eo zo gantren o unan, digenve. Ara se blan eb bout stag d'ur sistem steredel bet. Kevrinus a Diana o echom ur planeden eus. Ken di ez eve ou ewe yen. Ne betre a sklerigen neve banat gote, a dreze e main di estre de zizoloen a de vizulien. A noa, ima bet dizoloet ur planeden gantre erez neve se, gor glaskorion a drugare dur fenomen fizikel an oet lentil ravita durel. Mas ur planeden se, zo braz. Ken braze ken era un effet spécial heler eweien ge teleskopeu. Mas braz ur blaneden, e laka kromeñ, skina ur gola ui tened a bel. Chansus, e bet ur skipael klaskurion, rak orpen bout kaoet ur blaneden, e oen deit de ben a vuzuliañ i mas. Hag un drase a drugare d'un teleskop Gaia, e oe, drezigwer, troet ar du ur blaneden. La redera ar glaskurion e helewe ur planeden eo digenve se bout niverus or war en ur galaxie, eid ne veze chonjet bedegen. Studi eo teorikel di ar ben furmadur ur sistem eo planeden eo, e laka de chonjal e telehen bout niverus bras e nant san jakez. Marse mem kal niverus or war eid niver ur steret ur galaxie. Puisus in ave kompren ur processus eo ya endro, durant furmadur ur sistem steredel. Dre ma ve skarut chuit un darn vrasan an eo ir mez eus ur sistem i penchetan istu ma dur. Studia den eo zo, eus iskwe e hel he bout, bet skarut ur blan eden de ne betan peu e beganet sistem un yaoul. Ne reer na met krogain ket chasse ur plan eden eo i kantreal e nolvet, divent.

Gozodarit Tome Bremañ, a névoqué gwelloc'h barroaz chiwaz. Pem département breiz a chomo din dan Everu, betek diriaou a gouspen nezigresko ket an temperadur d'an oz. Avel evo war an nod norz, hag arnevek evo an amzer e kreiz breiz, il a gwilen a liger atlantel, me névoket a walc'h evit freska d'an amzer. Varroaz d'ar beure névoket temperadur you deus ar mare. Daou derez ugen, daou derez varnugen e Brest, ugen e Pempoul, c'hoer varnugen e Roazhon, seiz varnugen e Gwenet, a naou varnugen e Menezare. A goud e kreiste e vo u e lor c'hoaz. Pem a tregon e Douarnenez, eiz a tregon e Montroulez a Carré, unan a daouugen e Pondi, a betek tri a daouugen e Naonet. Setu el lot kuzulioù evit ar mareat gor neuze. Evit dour a rog beran serret, chomit en di a barz pe en lerioù fresk e pad eurioù tomor deus an devez, a kemerit keleier eus tud bresk varotro.

Don emat da bepinir an or lampomet da lampomese da rock'n'roll. Don emat el arsen emediator an abaden a gomzeus ar rock hag eus son erezio a vreman. Tostad a rafin ar c'houlzad, a ben ter sizune at krogo an dat skinioù ben de tre 16h a 16h an ter man eus ket ur programme ispicial. Met n'om ket e gwed a zer oaz, a kavet meus deden eus o lakad da chilao, un nebeut pla dennou deut mez a boue derou ar bloa a got de sachet ma evez. A kregi ar l'homme du stu,

Bon, adurant gant or, ne ken eve pendaben album neve Courtney Barnett. Arzon, ton emwez, an ergel chazo atao ar memezre, me goude pem bloa on be pliget o ratkavout an Australian ez glezourez hag emwez a seblandi foutre. An album Creator of Habit zo deudmez emis meurs. Kine garandeor, bremañ treiz a mor breiz evit kavout un tri at sonerion saouz an outsiders eus leuren indie pop breizver The Wave Pictures. Empanet o deus o ugen vet album e fin mis c'hoevrer. Plijout a radezo ar gwiskadou gitarou tredan pe klev ar melodienou country pop e blues rock salpoultret gant un arliou saouz a gwell a sevidomp. The Wave Pictures, Alice, tont kenta o fladen neve, gained, lost.

Et d'orville pem war nugen e bedant vet ar vreder Chris a Rick Robinson e Rock and Roll Hall of Fame kand o strolat The Black Crowes. A setun eus eo eil album e dov loa da heul oad savidikez e dov ilugen. Ne ket ar vreder Gallagher, met chomet e oa ar vreder Robinson meur a vloa eb kojial an eil gant e gile gout e tarzad an ar strolat e dov ilpemzek. Enrolet ebet an album neve e dek devez nemeken e Nashville an eke fall an disor. The Black Crowes, Prophet and Prophecy.

Setu, goude rock, kalet The Black Crowes, eo an tont seder gant Jay Buchanan, frontman, rival, songs e pat pemzeg vla. Evit son aouza e album solo Kenta, Weapons of Beauty, ebet Jay Buchanan e Desert Mojave e unan no klas kan aouen en natur hagen digenvez. Un album souezus eo, a ya varzu a chountri hag an Americana, pel dius rock kigenek rival songs. A vraiment, a rezo boaz da chilom an abaden na war e plij din kalz an itron oajet a trizek vloa a triugen da chilom bremañ. Lucinda Williams an enie, hag e deus embannet e seitek vet album studio World Gone Wrong e misgenver. Ur plar kilbenek eo Lucinda Williams, e ne bourret disklerhiet da Trump. E nantek an naoa triugen dija, e kreiz brezel Vietnam, e oa bez karzet diouz e lise goude bez an nachet diskleria a lefe aldet da vaniel ar stado unanet. Gant skoazel ezad hag ur bretaer, e tiskoezaz e oa divon reizek e skarzaden. Diustu, un ton skrivet evit Trump, How much did you get for your soul? Galaret dansal, Margaret.

Ama chilofem per strolades ar vro vitchinch. Commodore, ar strolades douarnenez a gendal da gempen e ero don or dona. Goude un album kenta e dovil un warnugen hag ar super combo Commodore gant de Moonodor gant ar strolades Moondrag eus pempoul e deud mez Time and Space e fin mez genverie. Fe a la tao d'ar blavechou dekatrehugen e kasson tachanomp amant er blavechou glam gant Raise Your Hands.

Evit echui an abad ne kinigande or chom gant ergal c'har blavechou pe varug. Me gant ur strolad a vreman. Bridget Calls Me Baby, a orin de Chicago. Oel album zo deud mez e miz meurs, hag evel just e sonjor Diustu e The Smith a Morrissey. Ne gusket ar strolade o levezonet gant Morrissey sonet o deus ar rozan zo kenoar a leur en oar lene. Met o c'hrenen la zeg a sentille. Mignonet ar velkoni, evit or eo, Bridget Calls Me Baby, pe bezon o, The Early Days of Love.